fikser alt mit basketøj og snup på mig endnu. Solen insisterer på at vise støvet frem. Egentlig er her alt for roligt, det er mit hjem. Falder hen i tanker om de andre dages stress. Jeg bliver en smule nik